0: Ah, ah, kabibi eh. Ah, ah, yes, yes, yes.
1: Yes, yes, yes. 106.3 FM. Ah,
0: nana si wo wo kwa diyo ni. Ni izu nana. Nana mo na stansi ni izu wati. Ni izu wati. Ni izu. Ni izu.